Lato le lego. Modele niku teko apa wis bebas saka belenggu. Ayo nggih napa mboten? Modele dienak-enakno wiritan niku astagfirullahalazim senggol-senggolan astagfirullahalazim. Nggih napa mboten? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku ronoan po ronoan. Nggih ta? Modele niku napa? Wujude waktu sembahyang niku seakan-akan napa niku ngadepi ketersiksaan. Ayo nggih napa mboten? Lho niku lho mangkane panjenenganipun Sayyidunal Imam Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajha dawuh napa dawuhi kunu liqabulil amal asyadda minkum ihtimaman lil amal fa innahu lam yakil amalun ma'at taqwa wa kaifa yakil amalun yutaqabbal dawe napa dawe mangkane kon kabeh iku ing dalem supaya ketrima ibadah zikirmu ayo luweh temen mergo wujude ketrima dadekno takwa menyang Gusti Allah niku napa gak ana ukuran titik akeh nggih napa mboten sing diperlokno niku napa temen kula tak takon sampean niku kali kula niku nggih kira-kira waktu nangisi dosane karo nangisi ibadahe niku kira-kira temen pundi nek sampean nglakoni dosa kira-kira kali sampean niku nangisi ibadah sampean niku kira-kira luweh kathah pundi tangise niku. Lah niki lah. Mesti sing akeh niku nangisi dosa. Niku mek cara wong tarikat niku kualik. Gitu. Mestine sing ditangisi niku sing luweh temen, sing luweh akeh niku waktu ibadah. Contone. Heh. Mek kula kali sampean niku nggadah dosa mergo nyolong. Sing ditangisi itu Pak siji tok. Dosane nyolong. Tapi mek sampean kula kali sampean niku nangisi ibadahe. Coba pirang kesalahan. Siji. Mungkin waktu nadeke gak tepak. Nekeke tangan gak tepak. Waktu rukuk gak tepak. Waktu sujud gak tepak. Gini apa mboten? Nomor loro sing diwaca gak mapan. Gak bener. Nggih ta? Wis nomor telu sik durung atine menggok teng pirang-pirang macem. Luwih tambah akeh napa mboten? Sik akehan ibadah sing disuwun ngepura menyang Gusti Allah tinimbang dosa. Dosane. Nen? Kangelan napa mboten niki? Nen? Mek sampean kali kula ngeten niku pun ngerasa angel. Angelo angel tapi ojo cilik di kula kali sampean niku ibarat niku padha kali manuk. Manuk niku napa enten critane manuk niku saged miber nganggo suwiwi siji. Enten. Mboten enten mesti nganggo suwiwi lho. Loro kula kali sampean enggak ada suwiwi loro sing siji suwiwi ngrasa wedi sing siji suwiwi arep-arep karo rahmate Gusti Allah mangkane para ulama tarekat niku pun ijma pun mufakat mek wong iku duwe rasa wedi menyang Gusti Allah wajib wak tunduwe rasa wedi mau enggal-enggal lang dilakoni duwe ati arep-arep karo rahmate Gusti kudu merga napa wedi niku ndadekno akibat putus asa terlalu arep-arep dateng rahmate Allah niku mbarakno kedawan-kedawan